kere ka koy bañ way magge do xantu fa ba xam nañ ci ibra fal ku man kere ka koy bañ.